0: traballo a xuntanza de a fé, coas escolas leiros prados de o mare. Queimaremos penas mortas hasta o fin, o carón dista esperanza que xa brila nista terra.
1: Con areiñas de todos
2: faremos do